7:04, poštovani slušaoci, dobro jutro i lijep pozdrav iz našeg studija. Ovo je jutarnji program Radio Goražda, sa vama su Deniz i Aldina. Ostatak ekipe pridružit će nam se nešto malo kasnije. Vrijeme je da se razbudimo i spremimo za novu radnu sedmicu. Danas je ponedjeljak 13. juli, 13. nesretni broj, ali evo, uz program Radio Goražda osjećat će se naravno lijepo i sretno. Inače, jutro u našem gradu onako lijepo, ugodno, 14 stepeni Celzijusa je trenutna temperatura zraka. Danas, kažu meteorolozi, oblačno i toplo, temperatura do 25 stepeni. Neće biti previše toplo, ali detaljnije u tome nešto malo kasnije u prvom pregledu servisnih informacija. Naravno, ovoga jutra, kao i svakog do sada, do vas donosimo nekoliko vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, ali o svemu više kasnije. U nastavku slijedi dobar ritam, nakon toga ponovo smo zajedno. Još jedan put, dobro jutro iz našeg studija.

0: Radio Goražde.
1: Sada je sat i 13 minuta. Idemo dalje, dragi naši slušaoci, i dalje traje jutarnji program Radio Goražda, odnosno tek smo počeli. Vrijeme je da do vas donesemo i prvi pregled servisnih informacija za 13. juni. Jutro onako baš lijepo i ugodno. Temperatura zraka jutros iznosi 14 stepeni Celzijusa. Da provjerimo kakvo je stanje u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu trenutno 16, u Tuzli 19, a u Banja Luci, Mostaru mjeri se 20 stepeni Celzijusa. Meteorolozi u našoj zemlji kažu preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapad.

Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Duži sunčani intervali uz svježije jutro povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima u poslijepodnevnim satima, kada će mjestimično biti i vruće. Također, preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunca, s obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti. Iz Bihamka kažu, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja uz dobre vremenske uslove. Izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode zanacioni radovi i gdje su mogući kraći zastoji uz poštivanje privremene signalizacije. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. A zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na dionici autoceste A1 Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevine, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Bio bi to prvi pregled servisnih informacija. Poštovani slušaoci, za ovaj ponedjeljak idemo se razbuditi uz dobru muziku. Nakon toga do vas prenosimo par vijesti iz naše države. Još jedan put dobro jutro od Dine i Denize.

Još jedan put dobro jutro od ekipe Radio Goražda, poštovani slušaoci. Naše druženje nastavljamo dalje. Uskoro će slijediti i jutarnji sevdah. U nastavku evo do vas donosimo par informacija iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Krećemo sa svijetom. Američka vojska saopštila je da je izvela novi val udara na više lokacija u Iranu s ciljem slabljenja iranskih vojnih kapaciteta. Kao odgovor, Iran tvrdi da je napao američke vojne baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu, upozoravajući da su američki napadi ugrozili diplomatske napore. Zbog novih tenzija na Bliskom istoku cijene nafte porasle su za više od 4%, dok tržišta strahuju od poremećaja isporuka kroz Hormuški Moreuz. RTV BPK prenosi dan nakon kolektivne dženaze u Potočarima. Građani Goražda i Ustikoline tradicionalnim performansom Nemate na kahvi odali su počast žrtvama genocida u Srebrenici. Na mostavima u Goraždu i Ustikolini postavljeno je 8372 prazna filđana koji simboliziraju nevino ubijene Bošnjake. Uprkos kiši, građani su učenjem patihe i minutama tišine odali počast žrtvama. Organizatori iz mreže mladih muftijstva Goraždanskog poručili su da performans čuva kulturu sjećanja i šalje poruku da istina o genocidu nikada ne smije biti zaboravljena. Još jedna teška životna bitka ujedinila je Goražde. Pokrenut je hitan apel za prikupljanje pomoći Aldinu Smajoviću, 37-godišnjem Goraždaninu koji se već više od 2 godine hrabro bori s karcinomom desnog testisa. Nakon što su iscrpljene sve mogućnosti liječenja u Bosni i Hercegovini, njegova jedina nada sada je nastavak terapije u klinici Aći Badem Health Point u Republici Turskoj. Jedina šansa za nastavak borbe je visokodozna hemoterapija uz transplantaciju matičnih ćelija u Turskoj. Za ovaj složeni medicinski zahvat potrebno je 127.850 eura. Porodica je uz pomoć prijatelja i dobrih ljudi uspjela prikupiti dio sredstava. Učinili su sve što su mogli. Liječenje u Turskoj je već počelo, ali bez dodatne pomoći nije moguće osigurati novac potreban za nastavak terapije. Zbog toga je pokrenut apel svim građanima, privrednicima, udruženjima i ljudima dobre volje da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu u ovoj borbi. Svaka marka, svaka podijeljena objava i svaki znak podrške mogu značiti novu priliku za život. Prije nego završimo naš jutarnji dio programa, evo kratka napomena, dakle, program Radio Goražda možete pratiti putem svih online streaming servisa. Mi smo sa vama od 7 sati jutro, za 19 sati večeras. Dosta informacija objavljujemo na našoj službenoj stranici rtvbpk.ba. Idemo uživati u danu koji je ispred nas. Meteorolozi predviđaju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a dnevnu temperaturu zraka od 25 do 31 stepen. Bilo kako bilo, vi uživajte, a ekipa Radio Goražda, Deniz i Aldina, žele vam još jedan put lijep pozdrav i dobro jutro.

0: Duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne.
0: Na talasima Radio Goraždan.

0: rodoslovi i drugi. Na kraju, kako je Herta Kuna govorila, možemo reći da je bosanska redakcija zapravo posebna i jedinstvena redakcija staroslavenskog jezika. To u najvećoj mjeri potvrđuje njen jezik, ali i tematski krug dijela kojima ova književna tradicija raspolaže. Zajedničko ishodište svih književnosti je staroslavensko, a redakcije se ne razlikuju po gotovo različitom jeziku, odnosno po potpuno različitom jeziku, nego se te redakcije razlikuju po intervencijama koje su napravljene u tom jednom zajedničkom jeziku.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sarahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Ozu muziku.

Ovo levo traje još uvijek sezona godišnjih odmora. Nadam se da uživate nekako, evo da kažem, možda kod kuće ili negdje na plaži. A ovi koji moraju raditi, uživat ćete uz program Radio Goražda. Dakle, danas je ponedjeljak, 13. juli. Jutro u našem gradu onako lijepo, evo trenutno malo i sunce progrijava, temperatura zraka je trenutno negdje oko 16 stepeni Celzijusa. Meteorolozi danas se predviđaju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Temperatura zraka danas će se kretati od 25 do 31 stepen. U nastavku do vas donosimo i pregled vremena za naredne dane. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu jako toplo sutra do 37 stepeni. U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima i tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, a temperatura zraka će se kretati od 28 do 34 stepena. U četvrtak sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura u četvrtak od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Ma bilo kako bilo, uživat ćemo u današnjem danu, evo lagano koračamo, tek je pola devet. Vrijeme je za novi blok muzike. Ubrzo nakon toga ponovno smo zajedno. Uživajte, mi vam još jedan put želimo lijep pozdrav.

0: Radio Goražde 55 godina sa vama.
1: Slušali smo Željka Bebeka, poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan, tačno je 9 sati. Još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija, družimo se i dalje, ponedjeljak je, lagano koračamo kroz još jedan ponedjeljak. Evo, razbudili smo se, vrijeme je i za novi dio našeg programa, dakle za nekih 15 minuta nastavljamo dalje, očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 10 sati prvi pregled vijesti za 13. juli, a u 10.15 krećemo sa otvorenim programom Radio Goražda.

U 15 sati tačno očekuje vas centralna informativna emisija Info 101.5, a Upravni odbor Federalnog zavoda Mio Pio donio je odluku o akontacionom usklađivanju penzija za 3,5%, koje će se primjenjivati od 1. jula 2026. godine. Povećanje se odnosi na korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do kraja juna, dok će konačna stopa usklađivanja biti utvrđena nakon objave svih statističkih podataka. Ukoliko bude viša od 3,5%, razlika će penzionerima biti isplaćena retroaktivno. To je bila jedna vijest sa portala BHRT. A što se tiče vremena danas, meteorolozi predviđaju sunčano vrijeme u jutarnjim satima i više oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Temperatura zraka danas će iznositi od 25 do 31 stepen, na jugu malo toplije, do 35 stepeni. Toliko za ovo javljanje, poštovani slušaoci, 9 sati i 1 minuta. Vrijeme je za novi blok muzike.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite osvijeti.

0: Krediti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Pozivamo vas da u srijedu 15. jula u 19. sati u Centru za kulturu Goražde prisustvujete okruglom stolu pod nazivom Bosanski odgovori su mogući. Iz herojskog grada šalju se poruke o strateškim temama koje određuju sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine, o otvorenim društvenim izazovima, potrebi promjene političke matrice koja već tri decenije našu zemlju drži zarobljenu u etnopolitičkim podjelama i konfliktima, te drugim pitanjima od značaja za izgradnju društva slobodnih i ravnopravnih građana i mladih, govore BH intelektualci Senadin Lavić, Muharem Karamujić, Sead Turčalo, Zekerijah Smajić i Mirsad Tokača. Očekujemo i vaše prisustvo. Ulaz je slobodan.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
5: ona koju svi čuju.

0: Tačno je 9 sati 59 minuta.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. U memorialnom centru Srebrenica Potočari danas počinju reeksumacije žrtava genocida. U naredna 4 dana bit će otvoreni mezari 48 ranije ukopanih žrtava kako bi im se pridodani naknadno pronađeni posmrtni ostaci. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za oko 900 žrtava genocida koje se još vode kao nestale. Danas je planiran i obilazak mjesta masovnih stradanja Bošnjaka iz jula 1995. godine u znak sjećanja i odavanja počasti nevino ubijenim žrtvama. 5 godina nakon što je negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca postalo krivično djelo u Bosni i Hercegovini, negiranje i dalje traje. Do sada su donesene samo 2 pravosnažne presude za veličanje ratnih zločinaca, dok više od 150 prijava za negiranje genocida čeka postupanje tužilaštva Bosne i Hercegovine. Predstavnici udruženja žrtava i stručnjaci upozoravaju da je neophodno dosljednije provoditi zakon kako bi se zaštitila istina, dostojanstvo žrtava i kultura sjećanja. U akciji Federalne uprave policije kodnog naziva Olimp na području kantona Sarajevo uhapšen

Uhapšena je jedna osoba, dok se za drugom traga. Tokom pretresa pronađeno je oko 4,5 kg kanabisa, 400 g kokaina, amfetaminsko ulje, metanol, automatska puška, ručni raketni bacač Zolja, 4 ručne bombe, municija i druga oprema. Uhapšeni je predat kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo, a istraga se nastavlja. Općinski sud u Zenici održao je ročište o prijedlogu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u novoj željezari Zenica, a odluka se očekuje danas. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, sindikati i manjinski povjerenici smatraju da je to jedini način za očuvanje proizvodnje i radnih mjesta, dok se aktuelna uprava protivi prijedlogu. Do donošenja odluke na snazi ostaje privremena mjera kojom je odgođeno otvaranje stečaja. Prema navodima medija, Nedeljko Elek smijenjen je sa svih funkcija u SNSD-u i isključen iz članstva te stranke. Mediji navode da je odluku donio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Zvanična potvrda iz SNSD-a za sada nije objavljena. Kao mogući povod spominje se Elekova javna kritika ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Željka Budimira nakon policijske akcije na Palama. Američka vojska saopštila je da je izvela novi val udara na više lokacija u Iranu s ciljem slabljenja iranskih vojnih kapaciteta. Kao odgovor, Iran tvrdi da je napao američke vojne baze u Jordanu, Bahrajinu i Kuvajtu, upozoravajući da su američki napadi ugrozili diplomatske napore. Zbog novih tenzija na Bliskom istoku cijene nafte porasle su za više od 4%, dok tržišta strahuju od poremećaja isporuka kroz Hormuški Moreus. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Deniz Elizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: zapadni, a dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Ako putujete, a vjerovatno vas ima, sezona je godišnjih odmora, mi vam želimo sretan put. A kako je stanje na putevima, slušamo detaljni izveštaj Bihamka u nastavku.
1: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja uz dobre vremenske uslove. Izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi gdje su mogući kraći zastoj uz poštivanje privremene signalizacije. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti A1 izvode se i na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašibegović.
0: Slušali smo izvještaj Bihamka i to bi bio još jedan pregled servisnih informacija za današnji dan. Dakle, danas je ponedjeljak, početak nove radne sedmice, 13. dan mjeseca jula. Za neki desetak minuta imat ćemo i prvi telefonski poziv. Naime, Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o usklađivanju penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. Iako će penzioneri dobiti uvećane penzije, mnogi smatraju da je povećanje znatno manje od očekivanog, posebno nakon ranih najava da bi ono moglo biti veće. Da li će ovo povećanje biti dovoljno da ublaži rast životnih troškova? Kako penzioneri gledaju na obrazloženje da je do manjeg usklađivanja došlo zbog pada cijena nafte i inflacije, te šta očekuju od konačnog obračuna i budućih izmjena zakona, razgovarat ćemo sa predsjednikom Udruženja penzionera Goražde, gospodinom Suljom Bekanom. A pripreme za ovogodišnju uličnu trku Goražde 5K ulaze u završnu fazu. Prijave su zaključene, a organizatori privode kraju sve aktivnosti kako bi učesnike i brojne posjetioce 18. jula dočekalo kvalitetno organizovana sportska manifestacija. Trka iz godine u godinu okuplja se veći broj rekreativaca i profesionalnih trkača iz Bosne i Hercegovine i regiona, a cilj je osim promocije sporta i zdravog načina života, afirmacija Goražda kao grada sporta i rekreacije. O završnim pripremama, broju prijavljenih učesnika i onome što očekuje građane, u 11 sati i 15 minuta razgovaramo sa članom organizacionog odbora, najboljim bosansko-hercegovačkim trkačem Emirom Hastorom. A o sportu nastavit ćemo i danas kroz emisiju Sport Centar u 13.15. Govorimo o svakako najnovijim dešavanjima iz svijeta nogometa, tako da ostanite uz program Radio Goražda. U 15 sati tačno centralna informativna emisija Info 101.5. U nastavku se vraćamo o dobrom ritmu, nakon toga prvi najavljeni sadržaj 10 sati i 21 minuta. Ovo je otvoreni program Radio Goražda.

su ruke čarobne, da tako rastegne moje.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put dobar dan iz našeg studija. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o usklađivanju penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine po stopi od 3,5%. Upravo je to tema našeg narednog sagovornika sa kojim ćemo dakle razgovarati, a to je predsjednik udruženja penzionera Goražde, gospodin Suljo Bekan. Gospodine Suljo, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan vama u studiju Reže i dobar dan svim slušalcima Radio Goraz.
1: Hvala vam lijepo. Dakle, Federalni zavod PIO donio odluku o usklađivanju penzija od 3,5%. Gospodine Suljo, kako komentarišete ovu odluku obzirom da je penzionerima bilo najavljeno da će povećanje biti veće? Da li se osjećate iznevjereno?
2: Pa ne, ovdje ja, vjerujte da sam ja u žestokoj dilemi i čija je nadležnost za regulisanje ovoga pitanja. Znači, ja ne znam odakle, ja se isto to imam taj podatak, odakle da Federalni zavod donese odluku, jer zna se Federalni zavod da provodi odluke vlade, znači ne vlade, nego to je zakon, provođenje zakona. Znači, zakon o penzijskom invalidskom osiguranju bio na usvojen zakon, član 79, samo primjenjuje i ono je pretpostavke, tačno da su pretpostavke bile u januaru da će to u ovoj godini biti 17%. Uh-huh. Ali upravni odbor Federalnog zavoda PIO najavljuje 3,5% i ono objašnjenje nije, ono je samo za obdanište, za djecu i ne znam je li više i za obdanište, da li bi ta mala dječica, jer mozgovi ih

0: mnogo bolje rade nego su njihov, da li bi shvatili da je tu, da li je to ispravno ili neispravno. Dakle, oni 3,5% na osnovu kojih parametara i oni pravdaju da je to na osnovu statističkih podataka. Statistički podatak je tačan zbir netačnih podataka. Znači, nema on druge formule. Znači, statistički podatke mogu namjestiti. Član 70 davate zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, iza koje stoji vlada, penzioneri su isplata, penzija je na budžetu, mi smo na trezoru, znači garant isplata, penzija je vlada, nije upravni odbor federalnog zavoda PIM, nego vlada. I ako su oni, može znači na kraju godine, može da se ovaj argumentativno može da se primjeni kako su najavljivali 17% u januaru je isplaćeno i ide i dalje, znači 11,2%, ostalo, znači ako argumentativno na kraju se i saberu podaci. Oni sad to pravdaju da je znači nije bilo rasta cijena, čak je bilo opadanje cijena. Pa nismo mi djeca, mislim, ne treba se igrati s penzionerima, ne treba se igrati s tom populacijom koja je ona branila, gradila, branila i odbranila i nastavila izgrađivati Bosnu i Hercegovini i tamo neko sjedi i kaže to je 3,5%. Ja bih volio vidjeti tu cijene na kojim su artiklima padale. Znači, član 79 tačno kaže da se znači redovno usklađivanje penzija se veže za rast cijena i 40% naprema 60% i prosječne plaće i obrnuto, što je povoljnije za penzionera. Mislim, ovo je slavno cirkus bez granica.
1: Gospodine Suljo, da li će udruženja penzionera u Bosni i Hercegovini tražiti preispitivanje ove odluke ili nekih drugih pravnih procedura? Da li ste razgovarali sa predstavnicima Saveza u Federaciji Bosne i Hercegovine u nekom zajedničkom odgovoru na ovu odluku?
0: Pa ne, mi smo u tom kontaktu sviđu i nemamo više razgovarati. Imam čovjeka koji sam ja delegirao jer ja nisam ti uopće da idem iz zdravstvenih razloga i oni imaju sjednicu upravnog odbora u četvrtak 16. On će dobiti zadatke, mora da nastupa u interesu penzionera. Ovo upravni odbor nastupa u svojim interesima i to su 80% ljudi koji su uposleni i koji god digo ruku, ovo je sramno. I nema tu preispitivanja, tu ne smije vlada dozvoliti da ovo prođe. A ovdje ovo ako gledamo je ovo, ako ovako prođe, znači nema vlade, nego naređuje upravni odbor federalnog zavoda PIO, koga postavlja vlada, naređuje vlada. Vlada mora preispitati i što ja slušam ministra za rad, socijalnu politiku, on kaže redovno usklađivanje penzija će biti oko 5,8%. I tako bi normalno bilo 11,258. To su oni predvidjeli da je tako i na kraju godine. Znači, sve bi se ovo moglo računati kao akontativna isplata, znači da se odrede pravi parametri, da će to biti. Čuj, pa cijena, samo je nafta otišla 60-70% i prevoz, vidite vi i svi, i idemo mi u granape, u tržne centre. Nas ne zanimaju cigla i željezo, nas zanima da se preživimo, mislim penzionere generalno.
1: Može li ovo povećanje pratiti stvarne troškove života?
0: Ovo ne možemo, nije ni blizu, ali dobro dođe, mislim, treba biti pošten, kaže, kad bi ovako išlo, kao što ide ove godine, jer jedino je više povećanje bilo u 2023. 20,8%, ovo ovako kad bi bilo svake godine 17%, pa i da bude i tu i oko 15%, znači ublažilo bi, a pratiti ne može, jer šta mi imamo pričati sa 666 maraka, čovjek koji trećinu daje za lijekove, za dažbine prema državi, šta mu ostane za ishranu? Pa ljudi moji, vjerujete li vi da penzioneri idu od tržnog centra do tržnog centra i gledaju gdje je jeftinije, a uopšte se ne gleda kvalitet i ne treba neko gore da sjedi u tom nekakvom upravnom odboru federalnog zavoda PIO,

0: i da uzima za mjesec dana 1800 maraka za jednu sjednicu i njemu je lijepo. A onda na uštrb penzionera, ma neće to proći. Mislim, ne mogu ovaj upravni odbor Saveza je u četvrtak, kako će nastupiti, prognoze ne bi ovaj mogao nikakve dati. Ja sam se evo sad čuo sa predsjednikom skupštine i ja smo u stalnom kontaktu i održim da mu kažem najiskreni otvoreno, ovaj držim pod kontrolom, ne da držim pod kontrolom, neću da pratim rad svih delegata, onaj oni koji ne zadovoljavaju, treba tražiti smjenu.
1: Gospodine Suljo, dakle, evo, da li ćete možda od Vlade Federacije do kraja godine tražiti neko vanredno usklađivanje ili jednokratnu finansijsku pomoć kako bi se, dakle, ublažio pad životnog standarda penzionera?
0: Pa ne znam, ne mogu vam ga, može novčanu pomoć, a vanredno usklađivanje penzija se to ovaj, reguliše na sasvim drugi način, znači ako, jer je to predvideno i u zakonu, da to bude kao 13. penzija za toliko sredstava, sigurno nema, a neku novčanu pomoć posebno bi bilo za sve te penzije koje su niske, da ih pomognu, i ali mislim da neće ni vlada, mislim nepošteno bi bilo od vlade da se ova odluka federalnog zavoda PIO ovaj, da se ispoštuje, jer ne može biti starija odluka federalnog zavoda PIO u odnosu na odluku vlade na kraju krajeva ovaj zakon.
1: Koliko bi to bilo povećanje od 3,5% stvarnosti za penzionere? Kakva je situacija među penzionerima u Goraštu?
0: Koji svude, koji čitavoj federaciji. Znači, to je, ovaj, a šta bi bilo, ne, 20 maraka na ove minimalne, ma bilo bi, mislim, ovdje, mislim, diskutabilno je oko svega toga, ja sam i prije govorio da, ovaj, ovo procentualno povećanje penzija pravi sve veći razlog među penzijama i veću razliku, ali ništa ovo. Bolje je ne dati ništa nego se praviti cirkus od ovoga i dati 3,5%.
1: Gospodine Suljo, hvala vam što ste govorili za naš program.
0: Hvala.
1: I čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala i vama što pratite ovo, a mi vam stojimo na raspolaganju. Hvala vam.
1: Hvala vam lijepo još jedan put, poštovani slušalci. Bio je to Suljo Bekan, predsjednik udruženja penzionera Goražde. Toliko za ovo javljanje. Ostanite dalje uz program Radio Goražde.
2: Daleko od predrasuda.
3: Još dalje od neprovjerenog.
2: Činjenicama do istine.
3: Radio Goražde.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5.000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
6: Kupovati je lako uz akciju Anko.
7: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
6: Anko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
8: Pozivamo vas da u srijedu 15. jula u 19. sati u Centru za kulturu Goražde prisustvujete okruglom stolu pod nazivom Bosanski odgovori su mogući. Iz herojskog grada šalju se poruke o strateškim temama koje određuju sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine, o otvorenim društvenim izazovima, potrebi promjene političke matrice koja već tri decenije našu zemlju drži zarobljenu u etnopolitičkim podjelama i konfliktima, te drugim pitanjima od značaja za izgradnju društva slobodnih i ravnopravnih građana i mladih, govore BH intelektualci Senadin Lavić, Muharem Karamujić, Sead Turčalo, Zekerijah Smajić i Mirsad Tokača. Očekujemo i vaše prisustvo. Ulaz je slobodan.
0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: tačno je 11 sati.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. U memorialnom centru Srebrenica Potočari danas počinju reeksumacije žrtava genocida. U naredna 4 dana bit će otvoreni mezari 48 ranije ukopanih žrtava kako bi im se pridodani naknadno pronađeni posmrtni ostaci. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za oko 900 žrtava genocida koje se još vode kao nestale. Danas je planirani obilazak mjesta masovnih stradanja Bošnjaka iz jula 1995. godine u znak sjećanja i odavanja počasti nevino ubijenim žrtvama. 5 godina nakon što je negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca postalo krivično djelo u Bosni i Hercegovini, negiranje i dalje traje. Do sada su donesene samo 2 pravosnažne presude za veličanje ratnih zločinaca, dok više od 150 prijava za negiranje genocida čeka postupanje tužilaštva Bosne i Hercegovine. Predstavnici udruženja žrtava i stručnjaci upozoravaju da je neophodno dosljednije provoditi zakon kako bi se zaštitila istina, dostojanstvo žrtava i kultura sjećanja. U akciji Federalne uprave policije kodnog naziva Olimp na području kantona Sarajevo uhapšena je jedna osoba, dok

se za drugom traga. Tokom pretresa pronađeno je oko 4,5 kg kanabisa, 400 g kokaina, amfetaminsko ulje, metanol, automatska puška, ručni raketni bacač Zolja, 4 ručne bombe, municija i druga oprema. Uhapšeni je predat kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo, a istraga se nastavlja. Općinski sud u Zenici održao je ročište o prijedlogu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u novoj željezari Zenica, a odluka se očekuje danas. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, sindikati i manjinski povjerenici smatraju da je to jedini način za očuvanje proizvodnje i radnih mjesta, dok se aktuelna uprava protivi prijedlogu. Do donošenja odluke na snazi ostaje privremena mjera kojom je odgođeno otvaranje stečaja. Prema navodima medija, Nedeljko Elek smijenjen je sa svih funkcija u SNSD-u i isključen iz članstva te stranke. Mediji navode da je odluku donio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Zvanična potvrda iz SNSD-a za sada nije objavljena. Kao mogući povod spominje se Elekova javna kritika ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Željka Budimira nakon policijske akcije na Palama. Američka vojska saopštila je da je izvela novi val udara na više lokacija u Iranu s ciljem slabljenja iranskih vojnih kapaciteta. Kao odgovor, Iran tvrdi da je napao američke vojne baze u Jordanu, Bahrainu i Kuvajtu, upozoravajući da su američki napadi ugrozili diplomatske napore. Zbog novih tenzija na Bliskom istoku cijene nafte porasle su za više od 4%, dok tržišta strahuju od poremećaja isporuka kroz Hormuški Moreus. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Deniz Elizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, idemo dalje u nastavku, govorimo o utrci Goražde 5K, a pripreme za ovogodišnju trku ulaze u završnu fazu. Sve će dakle biti završeno 18. jula kada nas očekuje i sama trka. U završnim pripremama, broju prijavljenih učesnika, njenom je što očekuje građane, razgovaramo sa članom organizacionog tima, najboljim bosansko-hercegovačkim trkačem Emirom Hastorom. Emire, dobar dan i hvala ti što si izdvojio svoje vrijeme da govoriš za program Radio Goražde.
2: Dobar dan vama i vas sam slušao.
1: Emire, prijave za ovogodišnji trku Goražde 5K, čini mi se da su završene. Jeste li zadovoljni odzivom i koliko je učesnika prijavljeno?
2: Pa s obzirom da je bila, ajde kažem, velika potražnja, morali smo produžiti prijave, tako da danas, odnosno večeras do ponoći, trkači se mogu prijaviti kao i djeca i znači večeras u 12 sati zatvaramo prijave. Što se tiče same utrke, mogu reći slobodno da će se u Goraždu u subotu naći na startu blizu 300 trkača na glavnoj

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Naime, još jedna teška životna priča ujedinila je Goražde. Pokrenut je hitan apel za prikupljanje pomoći Aldinu Smajoviću, 37-godišnjem Goraždaninu koji se već više od 2 godine hrabro bori s karcinomom desnog testisa. Aldinova borba traje od decembra 2023. godine. Tokom liječenja prošao je brojne terapije i onkološke tretmane prema međunarodnim protokolima, ali je uprkos velikoj borbi i naporima ljekara, bolest nastavila napredovati. Nakon posljednjih kontrolnih nalaza, ljekarski tim Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu potvrdio je da su iscrpljene sve mogućnosti liječenja u Bosni i Hercegovini. Njegova jedina nada sada je nastavak liječenja u specijaliziranoj klinici Acibadem u Republici Turskoj, gdje je terapija već započela. Za nastavak liječenja potrebna je visokodozna hemoterapija uz transplantaciju matričnih ćelija, a vrijednost ovog složenog medicinskog zahvata iznosi 127.850 eura. Porodica je uz pomoć prijatelja i brojnih ljudi dobre volje uspjela prikupiti dio potrebnih sredstava. Međutim, za nastavak liječenja neophodna je dodatna finansijska pomoć, zbog čega je upućen apel svim građanima, privrednicima, udruženjima i humanim ljudima da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu Aldinu u ovoj najvažnijoj životnoj borbi. Kako saznajemo, naravno, od naredne sedmice u akciju prikupljanja pomoći uključit će se i Goraždansko humanitarno udruženje Svjetlo grada, koji će svojim aktivnostima nastojati dodatno pomoći prikupljanju sredstava za Aldinovo liječenje. Svi koji žele pomoći, sredstva mogu uplatiti na račun otvoren na ime Aldina Smajovića. Broj žiroračuna možete pronaći na našoj službenoj stranici rtvbpk.ba. Ne dozvolimo da Aldin ovu životnu bitku vodi sam. Svaka donacija

0: informacija, bez obzira na iznos, kao i svaka podijeljena informacija, mogu biti korak bliže njegovom ozdravljenju.
1: Marketing, Radija Goražda. 221 556.

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. Vijeće za implementaciju mira sutra će održati sjednicu na kojoj bi trebalo pokušati izabrati novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ipak, prema dostupnim informacijama, dogovor je i dalje neizvjestan zbog različitih stavova Sjedinjenih Američkih Država i evropskih članica o kandidatu. Do postizanja dogovora funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika nastavit će obavljati Luis Krišok. Upravni odbor Federalnog zavoda Mio Pio donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija za 3,5% koje će se primjenjivati od 1. jula 2026. godine. Povećanje se odnosi na korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do kraja juna, dok će konačna stopa usklađivanja biti utvrđena nakon objave svih statističkih podataka. Ukoliko bude viša od 3,5%, razlika će penzionerima biti isplaćena retroaktivno. Za 23 ljekara kantonalne bolnice u Livnu danas je posljednji radni dan nakon što su podnijeli otkaze, dok će još 9 ljekara Doma zdravlja Livno raditi do 19. jula. Kao razlog odlaska naveli su izostanak dijaloga s nadležnima i dugogodišnje nerješene probleme u zdravstvu. Vlada Herceg-Bosanskog kantona ranije je ponudila povećanje plata od 10%, ali su ljekare tu ponudu odbili kao nedovoljnu. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine provela je pojačane inspekcijske kontrole širom federacije. Na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde izvršene su 4 kontrole, zatečeno je 5 prijavljenih radnika, a kod jednog poreznog obveznika utvrđeno je neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti izdata su 4 prekršajna naloga s ukupnim novčanim kaznama u iznosu od 8.000 konvertibilnih maraka. Obilježavanje 34. godišnjice formiranja prve mostarske brigade danas je prekinuto u Liska Harebu u Mostaru, nakon što je u kompleksu pronađena odrezana svinjska glava. Organizatori su slučaj prijavili policiji, ocijenivši ga kao čin vrijeđanja žrtava. Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona očekuje se istraga i utvrđivanje odgovornosti za ovaj incident. Najmanje 27 osoba poginulo je, a više od 60 je povrijeđeno u velikom požaru koji je izbio u jednom baru u Bangkoku. Prema prvim informacijama, požar je vjerovatno izazvao kratki spoj na klima uređaju, a većina žrtava pronađena je u toaletu gdje su pokušale pronaći zaklon. Tajlandske

Vlasti pokrenule su istragu o uzrocima ove tragedije. Sjedinjene Američke Države izvele su novi val zračnih udara na više ciljeva u Iranu, navodeći da su gađani sistemi protivvazdušne odbrane, radari te raketne i dronske baze. Iran je uzvratio napadima na više zemalja Bliskog istoka u kojima se nalaze američke vojne baze. Sukob je dodatno povećao napetost u regiji, dok obje strane iznose oprečne tvrdnje o kontroli Hormuzskog moreuza i nastavku vojnih operacija. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Zajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kg mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
6: Pozivamo vas da u srijedu 15. jula u 19 sati u Centru za kulturu Goražde prisustvujete okruglom stolu pod nazivom Bosanski odgovori su mogući. Iz herojskog grada šalju se poruke o strateškim temama koje određuju sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine, o otvorenim društvenim izazovima, potrebi promjene političke matrice koja već 3 decenije našu zemlju drži zarobljenu u etnopolitičkim podjelama i konfliktima, te drugim pitanjima od značaja za izgradnju društva slobodnih i ravnopravnih građana i mladih, govore BH intelektualci Senadin Lavić, Muharem Karamujić, Sead Turčalo, Zekerijah Smajić i Mirsad Tokača. Očekujemo i vaše prisustvo. Ulaz je slobodan.

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. Vijeće za implementaciju mira sutra će održati sjednicu na kojoj bi trebalo pokušati izabrati novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ipak, prema dostupnim informacijama, dogovor je i dalje neizvjestan zbog različitih stavova Sjedinjenih Američkih Država i evropskih članica o kandidatu. Do postizanja dogovora funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika nastavit će obavljati Luis Krišok. Upravni odbor Federalnog zavoda Mio Pio donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija za 3,5% koje će se primjenjivati od 1. jula 2026. godine. Povećanje se odnosi na korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do kraja juna, dok će konačna stopa usklađivanja biti utvrđena nakon objave svih statističkih podataka. Ukoliko bude viša od 3,5%, razlika će penzionerima biti isplaćena retroaktivno. Za 23 ljekara kantonalne bolnice u Livnu danas je posljednji radni dan nakon što su podnijeli otkaze, dok će još 9 ljekara Doma zdravlja Livno raditi do 19. jula. Kao razlog odlaska naveli su izostanak dijaloga s nadležnima i dugogodišnje nerješene probleme u zdravstvu. Vlada Herceg-Bosanskog kantona ranije je ponudila povećanje plata od 10%, ali su ljekare tu ponudu odbili kao nedovoljnu. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine provela je pojačane inspekcijske kontrole širom federacije. Na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde izvršene su 4 kontrole, zatečeno je 5 prijavljenih radnika, a kod jednog poreznog obveznika utvrđeno je neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti izdata su 4 prekršajna naloga s ukupnim novčanim kaznama u iznosu od 8.000 konvertibilnih maraka. Obilježavanje 34. godišnjice formiranja prve mostarske brigade danas je prekinuto u Liska Harebu u Mostaru, nakon što je u kompleksu pronađena odrezana svinjska glava. Organizatori su slučaj prijavili policiji, ocijenivši ga kao čin vrijeđanja žrtava. Iz MUP-a Hercegovačko-Neretvanskog kantona očekuje se istraga i utvrđivanje odgovornosti za ovaj incident. Najmanje 27 osoba poginulo je, a više od 60 je povrijeđeno u velikom požaru koji je izbio u jednom baru u Bangkoku. Prema prvim informacijama, požar je vjerovatno izazvao kratki spoj na klima uređaju, a većina žrtava pronađena je u toaletu gdje su pokušale pronaći zaklon. Tajlandske vlasti pokrenule su istragu o uzrocima ove tragedije. Sjedinjene Američke Države izvele su novi val zračnih udara na više ciljeva u Iranu, navodeći da su gađani sistemi protivvazdušne odbrane, radari te raketne i dronske baze. Iran je uzvratio napadima na više zemalja Bliskog istoka u kojima se nalaze američke vojne baze. Sukob je dodatno povećao napetost u regiji, dok obje strane iznose oprečne tvrdnje o kontroli Hormeškog moreuza i nastavku vojnih operacija. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka od 25 do 31.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport Centar. Danas ćemo napraviti mali spoj prošlosti i sadašnjosti. Prisjetit ćemo se dana kada je počela historija svjetskih fudbalskih prvenstava, a zatim donosimo pregled završnice aktuelnog mundijala, polufinalnih parova, plasmana reprezentacije Bosne i Hercegovine, rekordne posjećenosti te reakcija iz tabora Švicarske nakon eliminacije od Argentine. O svemu više nakon jedne pjesme.

Od historije se vraćamo aktuelnom svjetskom prvenstvu koje je ušlo u samu završnicu. Poznate su četiri najbolje reprezentacije svijeta. Plasman u polufinale izborile su Francuska, Španija, Engleska i Argentina. Prvi polufinalni duel igraju Francuska i Španija u utorak 14. jula u 21 sat u Dallasu. Dan kasnije, također od 21 sat, u Atlanti će se sastati Engleska i Argentina. Oba susreta donose sudare velikih fudbalskih imena i reprezentacija koje imaju samo jedan cilj, plasman u veliko finale koje se igra 19. jula. Francusku će u polufinalu predvoditi raspoloženi Kylian Mbappe, koji igra u odličnoj formi, dok će značajne uloge imati Michael Olis i Dembele. Španija će se osloniti na mladog Lamine Yamala, koji će ovo biti prvo polufinale svjetskog prvenstva. Veliki adut Crvene furije je i Mikel Merino, koji je u prethodna dva susreta postizao odlučujuće golove nakon ulaska s klupe. U drugom polufinalu Engleska će protiv Argentine najveće nade polagati u kapitena Harrya Kanea i Jude Bellinghama. S druge strane, aktuelnog prvaka svijeta predvodit će Lionel Messi, koji je na ovom prvenstvu postigao 8 pogodaka u 6 utakmica. Messi će pokušati Argentinu odvesti do drugog uzastopnog finala mundijala. Prema procjenama statističke kompanije Opta, Francuska je trenutno najveći favorit za osvajanje svjetske titule. Drugi favorit je Španija, dok se iza njih nalaze Argentina i Engleska.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela je 29. mjesto na svjetskom prvenstvu. Zmajevi su odigrali 4 utakmice i ostvarili jednu pobjedu, jedan remi i 2 poraza. Pobjedom protiv Katara, rezultatom 3-1 i remijem protiv Kanade 1-1, Bosna i Hercegovina završila je grupnu fazu sa 4 boda i izborila historijski plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Naš tim završio je turnir uz gol razliku 5-8. Bosna i Hercegovina iza sebe je ostavila i nekoliko poznatih reprezentacija, među kojima su Urugvaj, Turska i Senegal. Hrvatska je mundijal završila na 20. mjestu, Kanada na 14., Švicarska na 8., dok je Katar zauzeo 41. poziciju. Selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koja je eliminisala Zmajeve, završila je na 12. mjestu. Za Bosnu i Hercegovinu ovo je bilo drugo učešće na svjetskom prvenstvu, ali prvo na kojem je izboren prolazak grupne faze.

selektor Murat Jakin oštro je kritikovao glavnog sudiju i VAR, tvrdeći da su određene odluke išle u korist aktuelnih prvaka svijeta. Posebno je nezadovoljan isključenjem Embola, koji je dobio drugi žuti karton nakon intervencije VAR-a zbog simuliranja. Jakin je rekao da njegova reprezentacija nije igrala samo protiv Argentine i velikog broja argentinskih navijača, već i protiv sudija i VAR-a. Predsjednik Švicarskog nogometnog saveza Peter Knabel poručio je da ne želi tražiti alibi za poraz, ali da su ponosni na način na koji je reprezentacija predstavljala zemlju. Švicarska je tako završila vrlo uspješan nastup na prvenstvu, dok Argentina nastavlja odbranu titule i u polufinalu će igrati protiv Engleske.

Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. Vijeće za implementaciju mira sutra će održati sjednicu na kojoj bi trebalo pokušati izabrati novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ipak, prema dostupnim informacijama, dogovor je i dalje neizvjestan zbog različitih stavova Sjedinjenih Američkih Država i evropskih članica o kandidatu. Do postizanja dogovora funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika nastavit će obavljati Luis Krišok. Upravni odbor Federalnog zavoda Mio Pio donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija za 3,5% koje će se primjenjivati

Ipak, prema dostupnim informacijama, dogovor je i dalje neizvjestan zbog različitih stavova Sjedinjenih Američkih Država i evropskih članica o kandidatu. Do postizanja dogovora funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika nastavit će obavljati Luis Hrišok. Upravni odbor Federalnog zavoda Mio Pio donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija za 3,5% koje će se primjenjivati